0: tupuna, kia tupu urai, kia pua waitia.
1: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tupu.